0: na CUP.
1: Italco Chimarica. Italco Chimarica. Italco Chimarica!
2: Italco Keramika. Aria vas pri serio. Italco